0: mais man bu fure la ci ñu nakuro hmm ñu nakuro ñu dé man ñi ko gorom bu ba ko mu ka ko ñu ka ba mi dëll kaw mu më ben ci pour fa mu ka ka ñu na hi më ka ma ngé ya bu dé man naga après mu no yu ya ay rang ka ci té ka ka ja ben ak ba ñango ko lu ñu më nga no wal man ka di ak ba lu la bon kala mi mo jonne ci ni pour moi qui a mo kuine uti la ko uti ka gi mai ya ti ri na ko bu kay awa ka pe no ta kay
1: bo
0: a ti ta pe ka pa ko ni lo la u bien ni ta pe ni ma lo la ka mba mo no donc je veux que la
1: awa ko pa ma mana les mari
2: nam
1: ton tari mana ana ka gi xame a ka na ko kobri a u li akwi ana ka e bar gi fe modere ba a hadi annawon aflahi aka kobir barloe 3 millions kobir to barloe neki parce que nous femme atanga bar ku mi akhabar nanki elube donc nafa anaka pe kobir madi tanji kobir to ngodi.